0: Вълште Туркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
2: Юфлет Зъри и Туркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
4: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
5: Да, Туркия Ганг, радио да.
6: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садгури, Туркия Скма.
8: Овода, Türkiye Ünü Radyosu.
0: Aici, Radio Vocea Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.